0: proti Milanu, od krivice do resnice.
1: So konstant požagali,
0: smreko,
1: pa drži lape.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.